Det er også godt at give. For gør du mig i runa i det i alle det, på der her og i der kan de i var. Mate tøj banger og iHeart Radio. Ui nej, det er jo, og det er at sige var,